נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה...

0: חיבורים מורידים, בדרך כלל, אוקיי? יש איזושהי דוגמה קלאסית, דרך אגב, משנת 2013, כאשר הליכוד וליברמן התחברו. לפני החיבור היה להם ביחד 42 מנדטים, בבחירות הם זכו ב-31 מנדטים.
1: והבטיחו להם 47, אני זוכר עד היום את זה.
0: כן.
1: סקרים לפני שהם התחברו.
0: נכון.
1: מה קורה מבחינת טרופר? האם הוא באמת בעמדה של להציב תנאים לאיזנקוט? האם איזנקוט צריך אותו בכלל?
0: תראה, בוא נגיד את זה ככה. אני לא חושב שמישהו כן או לא יצביע למפלגה מסוימת בגלל אדם כזה או אחר. יש יוצא דופן אחד בסוגריים, זה טלי גוטליב, אם תרצה נדבר על זה אחר כך, עם... אתה יודע, החיבור שלה עם בן גביר, אבל בכל מקרה אני לא חושב שאנשים יצביעו לאיזנקוט יותר או פחות בגלל חילי טרופר. אני כן חושב שהוא אדם מאוד מאוד ראוי, מאוד מתאים, יכול לצבוע את הרשימה של איזנקוט, אתה יודע, בצבע של מישהו ערכי, מישהו בעל ניסיון, זה בהחלט יכול להיות דבר טוב. הוא ירצה כמובן להגיע עם יועז הנדל, אני מבין שאיזנקוט קצת מסתייג מיועז הנדל, אתה יודע, זה כל הדברים של הרגע האחרון שלא באמת משנים את התוצאה הסופית.
1: מה לא עבד במפלגת האחדות? זאת אומרת, מה דפק אותם בסופו של דבר, את ארדן ואת אדלשטיין?
0: אני חושב שהנטייה של הציבור היא בדרך כלל היא יותר ויותר, ככל שיותר מתקרבים והתלהבות יותר מתקררת, להצביע למפלגות הגדולות, כי הם רוצים תוצאה, רוצים החלפת שלטון, ולכן כל מיני מפלגות קטנות, פשוט אומנם יש איזושהי אמפתיה, אבל האדם אומר, רגע, הם לא שישה, שבעה מנדטים, הם יכולים לא לעבור את, עלולים לא לעבור את אחוז החסימה. אני הולך למישהו שהרי המטרה המרכזית שלי, נניח אלה שנמצאים בגוש הזה, זה להחליף את נתניהו. אני לא אצביע עבור מישהו שמאוד, מה שנקרא nice to have, זה נחמד שהוא שם, אבל אני מסכן את הקול שלי ומסכן את המטרה העיקרית, ולכן לפי דעתי מפלגות כאלה לא עוברות את אחוז החסימה.
1: אז מה, דיבורים על אחדות זה טוב, זה נחמד, זה, זה, זה, זה נעים בגב, אבל בסופו של דבר כשמגיעים לקלפי רוצים הכרעה? זאת אומרת, רוצים משהו מאוד בואו?
0: אתה הגדרת את זה מצוין לפי דעתי בקטע הזה. אנשים בסוף היום רוצים שחור או לבן, אנחנו רוצים או את נתניהו או אנחנו רוצים להפיל את נתניהו. זה העניין. תראה, אותו דבר קורה למשל עם גנץ, וקרה עם גלעד ארדן. זה אנשים באמת ראויים, אני מסתכל על הרשימות, יש להם בהחלט מקום בציבוריות ובפוליטיקה הישראלית, אבל אנשים רוצים אחרי, אנשים אולי ירצו אחדות אחרי, הם לא רוצים אחדות מראש ולא רוצים להתחייב לקטע של אחדות. תגיד לי אתה, האם אתה איתנו, האם אתה נגדנו, זהו, כל השאר נופל.
1: הדיבורים המאורפלים על כולם ביחד וזה, נכון. אין לזה ביקוש.
0: אנשים לא רוצים את הביחד מראש, אנשים אומר, תעזוב אותי, אני רוצה, אני חייב שנתניהו ימשיך, אומרים חלק מהאנשים, אני חייב להוריד את נתניהו, אומר חלק אחר של האנשים, לא מעניין אותנו שום דבר באמצע, תעזבו אותנו.
1: גנץ ימשיך עד הסוף או יפרוש לדעת? אני אתמול שמעתי, אתה יודע, אני אתמול שמעתי איזו תיאוריה שאולי הוא רץ עד הסוף כדי לבזבז קולות לגוש השינוי ולקבל אחר כך משהו מממשלת נתניהו, אם נתניהו יישאר בשלטון. עד לשם זה הגיע.
0: אני שמעתי שני שליש מהתיאוריה שלך והסוף שונה. זאת אומרת שהוא רץ עד הסוף,
1: כן.
0: כדי לשרוף קולות באמת לגוש של איזנקוט, לא מתוך איזושהי תקווה לקבל משהו אחר כך, אלא פשוט כדי להתנקם באיזנקוט.
1: הבנתי, אז הוא ירוץ עד הסוף לדעתך.
0: תראה, אצל פוליטיקאים הרבה פעמים, אצל רוב בני אדם, אבל אצל פוליטיקאים זה באופן מוקצן, יש משחק בין האגו לבין ההיגיון. אז השאלה, מה יגבר על מה? אני מעריך שכן הוא ירוץ עד הסוף, ואני מעריך שהוא לא ייכנס.
1: ושאלה קריטית כרגע, לפחות בעיניי, היא שאלת אופר וינטר. תשמע, אם בן אדם הזה עובר לכנסת וסמוטריץ' ופייגלין עוברים, זה סיפור אחד.
0: נכון.
1: אם הוא נופל, זה סיפור אחר לחלוטין 180 מעלות.
0: אם הוא נופל, אם הוא, לא, אם הוא רץ ולא עובר,
1: כן.
0: אז זה כאילו שבאו ואמרו, נתנו לאיזנקוט את המפתחות ואמרו לו, ניצחת, שלום, נגמר הסיפור.
1: בסבירות גדולה.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.